0: აქშოულაკ შაყბალი კანხელ
1: ბანჩო შინკო
0: აქშო კანხელაკ უშო ბიჩან ბანჯოშა პირაკვა ჩატხანა პიშაფიკე ბანჯოშა შაკომონ თონე ხონდა.